number ti mo fe fi sita yi e nilo ati pe number yi ato on te se ni pe e kan send di ba mi to gege bi WhatsApp e lori WhatsApp yin ke wa send di ba mi to si number yi a ha di sori WhatsApp group ba mi to ema pe number yi e mo send di text message e kan lori WhatsApp ke send di ba mi to laso

mama te pe tan yi won ti pe ni ose to koja na e pe tori eto labala yi won ta nse lowo ko ni number ti a fi sita ke tutu pari ta ba ti pari eto e pe number yi se gboma